0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: U Zalazju kod Srebrenice danas će biti obilježene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 92. u srebreničkim selima Sase i Zalazje i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Priča o stradanju srpskog naroda u 20. vijeku prvi put je predstavljena u Sjedinjenim Američkim Državama kroz veliku međunarodnu multimedijalnu kampanju koju je pokrenuo Memorijalni centar Republike Srpske u Njujorku pod nazivom Upoznajte srpsko stradanje. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o stradanju Srba. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio da bi krajem septembra ponovo trebalo da posjeti Rusiju. On je za RIA Novosti ocijenio da u Europskoj uniji nema jedinstva, da je europska elita trenutno u velikoj krizi i da će kada dođe mir u Ukrajinu razlozi za njihovo jedinstvo nestati. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je parohijski dom u naseobini Lišnji kod Prnjavora. Zahvaljujući dobroj saradnji lokalne i republičke vlasti, realizovani su brojni projekti, a najavljena su i nova ulaganja. Uz podršku vlade planiran je početak izgradnje sportske dvorane. Predsjednik Milorad Dodik čestitao je Vuku Jankoviću, učeniku 3. razreda gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja, osvajanje bronzane medalje i Stefanu Maletiću, učeniku 3. razreda Banja Lučke gimnazije, pohvalu na 56. međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Kolumbiji. Svojim znanjem, talentom i predanim radom dostojno su predstavljali Republiku Srpsku i učinili nas ponosnim, poručuje Dodik. Vrijeme prije podne promjenjivo oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, a tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti i više sunčanih perioda. Maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U Laktašima trenutno 21.

0: Вести. Минут два.
1: Минут два у девет. U Zalazđu kod Srebrenice danas će biti obilježene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 92. u Srebreničkim selima Sase i Zalazje i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Republika Srpska je odlučna da autoput od Beograda do Banja Luke bude završen najkasnije za 4 godine i ubrzali smo intenzitet radova, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Zahvalni smo i Srbiji koja nam je izašla u susret tako što gradi autoput od Kuzmina do Rače i most preko Save. U protekla 24 časa naši ljekari dr. Maja Čulić i dr. Mladen Jaćimović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 118 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a dva puta je narušen javni red i mir. Vatrogasci su gasili dva požara i to u Trnu gdje se je zapalio pomoćni objekat i u Bukovici gdje je požar izbio u potkrovlju porodične kuće. Vuk Janković, učenik 3. razreda gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja, osvojio je bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike održanoj u Kolumbiji. Stefan Maletić, učenik 3. razreda gimnazije Banja Luka, na istom takmičenju nagrađen je pohvalom. Učenike iz Republike Srpske je na ovom prestižnom takmičenju pratio magistar Bojan Kovačević Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Predsjednik Milorad Dodik čestitao Jankoviću i Maletiću na postignutim rezultatima i istakao da su nas svojim znanjem, talentom i predanim radom dostojno predstavljali i učinili ponosnim. Na 56. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike učestvovao je 381 učenik iz cijelog svijeta. Vrijeme prije podne promjenjivo oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, a tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti i više sunčanih perioda. Maksimalna dnevna temperatura 31 stepen, u Laktašima trenutno 23.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio raku?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Srpska pravoslavna crkva obilježava danas Petrov dan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Petrovdanskim slavljem završava se Petrovski post, kada vjernici koji su poštovali pravila predviđena kanonom pristupaju svetom pričešću. Za Petrovdan se u narodu vezuju mnoga vjerovanja i običaji. Na Petrovdan se ne ide u polje, ne prežu se konji, ne počinju teški poljoprivredni radovi. Vjeruje se da od nove godine do danas ne bi trebalo jesti jabuke. Oko ovog praznika dozrijevaju Petrovače, stara sorta ranih jabuka, od kojih majke s djecom prave petrovski kolač. Petrovdan je slava pekara i ribara, ali i slava mnogih porodica, česti su i vašari. Po narodnom vjerovanju, Sveti Petar je sa Svetim Savom zamijenio verige, pa se zato zna desiti da su na Savin dan dani topliji, a oko Petrovdana svježiji. Ove godine ipak za Petrovdan imamo toplije dane, a od polovine naredne sedmice dolazi nam mnogo veliki toplotni talas s temperaturom i do 40 stepeni. U Laktašima je trenutno 24 stepena.

0: Ritam našeg vikenda. Radio Laktaši. Vijesti. Minut 2.
1: Deset je časova. U Doboju su obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je vojska Republike Srpske 92. godine odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga. Tokom prvog dana bitke za odbranu grada poginula su 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 ranjeno. U Zalazju kod Srebrenice danas će biti obilježene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 92. u srebreničkim i bratunačkim selima ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Zločin je bio dio kontinuiranog planskog progona srpskog stanovništva tog područja, rekao je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. U protekla 24 časa u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 118 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a dva puta je narušen javni red i mir. Vatrogasci su gasili dva požara i to u Trnu gdje se zapalio pomoćni objekat i u Bukovici gdje je požar izbio u podkrovlju porodične kuće. U Banja Luci će danas biti održani skokovi sa gradskog mosta u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu. Banja Lučku lastu skakaće 20 mladića od 17 časova. Od 10 do 20 časova saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom u ulici Cara Lazara od kružnog toka do gradskog mosta, kao i preko mosta i u ulici Patre. Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost, u Laktašima trenutno 24 stepena.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: Nedjelja je 12. jul, 193. dan 2026. Do kraja godine ima 172 dana. 1682. na današnji dan umro je francuski astronom Jean Picard, koji je prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio izračunavanje poluprečnika Zemlje. 1854. rođen američki industrijalac George Eastman, jedan od pionira fotografije i filma, osnivač kompanije Kodak. 1904. rođen čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći lidičar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. Na današnji dan 1910. u avionskoj nesreći poginuo je engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stuart Rolls, koji je s Frederikom Henryjem Royceom 1906. osnovao kompaniju za proizvodnju automobila Rolls-Royce. 1920. zvanično je otvoren Panamski kanal, prokopan između Atlantskog i Tihog okeana. 1941. na Cetinju u Drugom svjetskom ratu na skupštini crnogorskih kvislinga proglašena je suverena i nezavisna Crna Gora pod italijanskim protektoratom. Već sutradan izbio je narodni ustanak protiv Italije. 1972. 12. jula rođen je srpski glumac Nenad Jezdić. 1996. britanski prestolonasljednik princ Charles i princeza Diana sporazumili su se o uslovima razvoda, okončavši 15-godišnji brak. 1998. Francuska pobjedom u Parizu u finalu svjetskog fudbalskog prvenstva nad Brazilom rezultatom 3-0 prvi put postala prvak svijeta u fudbalu. 2000. na današnji dan u Topoli je umro Tomislav Karađorđević, sin kralja Aleksandra I, prvi pripadnik ove dinastije koji se vratio u otadžbinu poslije Drugog svjetskog rata. Na sahrani 4 dana kasnije u porodičnoj grobnici Karađorđevića u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu se okupilo nekoliko desetina hiljada ljudi. A na današnji dan 2016. umro je Goran Hadžić, bivši predsjednik Republike Srpske Krajine.

0: FM Stereo. Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u 11. U Doboju su obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je vojska Republike Srpske 92. godine odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga. Tokom prvog dana bitke za odbranu grada poginula su 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 je ranjeno. Na platformi MUP-a Republike Srpske za elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje ličnih dokumenata registrovano je oko 1000 korisnika od 28. juna kada je ova usluga omogućena i za ličnu kartu, vozačku dozvolu, prijavu mjesta prebivališta i produženja važenja registracije. U protekla 24 časa u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 118 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a dva puta je narušen javni red i mir. Vatrogasci su gasili požar u Trnu gdje se zapalio pomoćni objekat i u Bukovici u potkrovlju porodične kuće. U Banja Luci će danas biti održani skokovi iz gradskog mosta u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu. Banja Lučku lastu skakaće 20 mladića od 17 časova. Do 20 časova saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom u ulici Cara Lazara od kružnog toka do gradskog mosta kao i preko mosta i u ulici Patre. Zbog obilnih pljuskova i problema s odvodima, poplavljene su ulice i otežan je saobraćaj na Beogradskoj Čukarici i velikom broju saobraćajnica u Beogradu. Poplavljeni su i dijelovi Smederevskog puta. Prema najavi meteorologa, olovni sistem se premješta ka Pomoravlju, Podunavlju i Braničevskom okrugu. U Laktašima umjereno oblačno sa sunčanim periodima i temperaturom 26 stepeni.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Zalazju kod Srebrenice danas se obilježavaju 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika. Njih su na Petrovdan 1992. u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je još 22 Srba, od kojih je 10 pronađeno i ekshumirano 2011. iz masovne grobnice na Zalazju prilikom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Srebrenica i Bratunac danas se sjećaju 69 Srba ubijenih na Petrovdan 1992. Dok njihovi dželati hodaju slobodno i žive kao da se ništa nije desilo, izjavila je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac. Kada su u pitanju srpske žrtve, nema pravde i procesa. Zločin nad Srbima, koji se dogodio prije 34 godine u Zalazju kod Srebrenice, bio je dio kontinuiranog planskog progona srpskog stanovništva s tog područja, rekao je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, Branimir Kojić. Podsjetio je da su tog dana ubijeni i Srbi koji su na Đurđevdan pobjegli od smrti iz sela Gniona i koji su mislili da je Zalazje bezbjednije. Naser Orić je danas slobodan, iako se ne zna šta je u Zalazju uradio sudiji Slobodanu. Iako se zna šta je u Zalazju uradio sudiji Slobodanu Iliću, rekao je Kojić za Srnu. U Doboju su obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su namjeravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako da dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva s tog područja. Nekadašnji komandant 1. bataljona Dobojske brigade Dimša Živanović rekao je da je Petrovdanska bitka vođena 12. jula 1992. od prigradskog naselja Vila do Putnikovog brda i da su jake muslimansko-hrvatske neprijateljske snage računale da je pažnja branilaca oslabljena zbog vjerskog praznika. On je podsjetio da su tokom prvog dana bitke za odbranu grada poginula 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 je ranjeno. Republika Srpska je odlučna da autoput od Beograda do Banja Luke bude završen najkasnije za 4 godine i ubrzali smo intenzitet radova, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Zahvalni smo i Srbiji koja nam je izašla u susret tako što gradi autoput od Kuzmina do Rače i most preko Save. Pored autoputeva u Srpskoj se radi rekonstrukcija putne mreže, a tokom sedmice prisustvovao sam početku radova na dionici puta Podromanija Sumbulovac u Sokocu kao i početku rekonstrukcije puta Srbac Laktaši, napisao je Dodik na X-u. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Opština Trnovo slavi krsnu slavu Petrovdan. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikog mučenika Georgija. Služen je i parastos poginulim borcima i civilima. I opština Kalinovik obilježava krsnu slavu Petrovdan vjerskim, svečanim i kulturnim programom. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država saopštila je da je završila treću rundu udara ove sedmice na Iran. Mete su uključivale iranske rakete i dronove, pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i lokacije za obalu. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf poručio je Sjedinjenim Američkim Državama da treba da drže riječ, u suprotnom će da plate cijenu. Frekvencija vozila pojačana je na nekoliko graničnih prelaza na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i Crnoj Gori, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozila duže čekaju na prelazima Gradiška, Doljani, Velika Kladuša i Izačić na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj. Intenzitet saobraćaja pojačan je i na prelazima Deleuša i Zupcina, izlazu iz BiH ka Crnoj Gori. Fudbaleri Engleske pobijedili su Norvešku nakon produžetaka rezultatom 2-1 i plasirali se u polufinale svjetskog prvenstva. Engleska će u polufinalu igrati protiv Argentine, koja je nakon produžetaka savladala Švajcarsku sa 3-1. Drugi polufinalni par su reprezentacije Francuske i Španije. O ostalim sportskim aktualnostima, Dalibor Dafinčev.
1: Teniserka iz Češke Linda Noskova pobjednica je Wimbledona. Ona je sinoć u finalu savladala zemljakinju Katarinu Muhovu sa 2-1 po setovima 6-2, 6-7 i 6-3. Ovo je prva Grand Slam titula za Lindu Noskovu u karijeri. Finale muškog turnira na rasporedu je danas od 17 časova, sastaće se Italijan Jannik Sinner i Aleksandar Zverev iz Njemačke. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je sinoć pobjedu u trećem susretu na turniru Lige nacija u Beogradu. Selekcija Srbije savladala je ekipu Njemačke sa 3-0 po setovima 25-20, 25-22 i 25-23. Sastav Srbije ranije je ostao bez šansi za plasman na završni turnir u Kini, a nalazi se na 11. mjestu na tabeli sa 17 bodova. Posljednji meč u Ligi nacija odbojkašice Srbije odigraće večeras protiv reprezentacije Holandije od 20 časova. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć sastav Poljske sa 84-67 u prvom kolu evropskog prvenstva u Sloveniji. Tim Srbije sljedeći meč u Ljubljani igra danas od 17 časova protiv Litvanije. U grupi B je i tim Njemačke sa kojim sastav Srbije igra sutra. Eliminaciona faza prvenstva Evrope za košarkaše do 20 godina počinje u srijedu 15. jula.
0: U vijestima Radija Republike Srpske o vremenu će nas informisati meteorolog Milica Đorđević, kojoj želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravama svima koji nas slušaju. Tokom jutra i prepodne bilo je nešto jače kiše, pogotovo u Hercegovini na istoku, dok je u ostalim krajima bilo suvo, a trenutno je došlo do prestanka padavina, tako da je u većini krajeva uglavnom suvo. Na jugu istoku oblačni je veoma slaba kiša, pada samo još ponedje na jugu istoku, a ostalim krajima je uglavnom sunčano uz malo odumerenu oblačnost i toplije trenutno. Čemerno ima 19 stepeni, 21 Ham, Pjesak, 22 Bileća, Srebrenica, 23 Foča, 24 Višegrad, Trebinje, 25 je u Bijelji, toliko ima i Mrkonjić grad, 27 Ribnik, 28 Doboj Prijedor i trenutno je najtoplije Banja Luka, da je 29 stepeni. Tokom dana se nastavlja prijatno toplo vrijeme bez vrućina, uz dosta sunčanih intervala, ali promjenjivo oblačnost koji će donati povremenu kišu i pljuskove. Na krajnjem severu i zapadu ostaje uglavnom sunčano i najtoplije. Maksimalna temperatura danas od 25 do 31, u višim krajima malo iznad 20 stepeni, što se tiče Banja Luke, uglavnom prijatno toplo vrijeme, maksimalna temperatura malo iznad 30, sunčani intervali, promjenjivu oblačnost u široj regiji grada, nakratko su mogući i lokalni pljuskovi.
0: 12 časova i 8 minuta, slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
3: Radio Portret.

Ljubomir Đurović rođen je 1. aprila 1949. u Danilovgradu u Bjelopavlićima u porodici sa 11 djece. Odrastao je pored rijeke Zete, okružen tradicionalnom izvornom pjesmom, a muzički talent počeo je da razvija u kulturno-umjetničkom društvu Budo Tomović. Kao amater je pobjedio na festivalu Titogradsko proljeće. Profesionalni put ga 1972. godine odvodi u Beograd, gdje upisuje ekonomski fakultet i upoznaje suprugu Slavicu, sa kojom je dobio sina Igora, koji je kasnije također postao pjevač. Svoj prvi singl, Leti, leti, bijeli golube, snimio je početkom 70. za Radio Kruševac, ali je taj snimak nepažnjom izgubljen. Prvo zvanično izdanje i prvi hit u karijeri Ljubomira Đurovića bio je singl s pjesmama Đevere čuvaj mladu i Od Ulcinja do Igala. Autor pjesama, kompozitor Žarko Pavlović, Valjevac, ne govoreći Ljubomiru, odnio je traku sa snimcima u PGP RTB.

Karijera Ljubomira Đurovića kreće uzlaznom putanjom kada upoznaje kompozitora Dragana Aleksandrića sa kojim snima pjesmu Otišla se je pa neka, koju smo čuli na početku emisije, koja je u rekordnom roku postala hit. Sa ovom pjesmom proslavio se i Aleksandrić, koji do tada nije imao hit. Postali su standardni dio svih pjevačkih ekipa i turneja. Ljubomir je uporedo sa estradnom karijerom i novokomponovanim pjesmama koje je snimao uvijek težio tome da svoju emociju pretače u crnogorske pjesme kao jedan od vodećih nosilaca talasa crnogorske novokomponovane muzike uz Božidara Ivaniševića, Zorana Kalezića, Ismeta Krtića i Branku Šćepanovića.

0: Radio Portret. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Sobi,
2: jesi ti radio?
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
0: Šestnaesta motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!
4: Radio Portret.

U zenitu popularnosti, kada je trebalo da skuplja plodove svog rada, da se afirmiše i postavi nove standarde u muzici, Ljubomir Đurović se razbolio i za pola godine preminuo, 7. jula 1979. u 30. godini. Sahranjen je u Danilogradu. 3 mjeseca prije smrti, teško bolestan, napisao je tekst koji je posvetio svom 5-godišnjem sinu Igoru. Život se sa mnom poigrao, sine. Pjesmu je kasnije snimio Savo Radosinović.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio raku?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: I oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Na pravoj ste frekvenciji, radio Laktaš.

ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu

God. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu.

0: Novi ritam našeg grada.
1: This is a man's world.

wonderful world. The colors of the rainbow